0: nyawes ratu do bagong istri indek petagang kadiangan pun
1: udah nanerah.